موجودة البيسو دي ما هذا تو 2020 بيسو دي تو لو واخد ما اخبار فاكرين وبري بيت جاما خونو او ياخد ابو وتاني جي مثلا ناس بكان افسال بيسو شاري ما هذا تو شانزار رفاتي ما هاتن اك جي برازيل ما بو نحن جي مال مفرقه حدان غور كنا 13 ماه 11 2015 شنگار برین وی وی چا غیر دست مقابل شنگار کربان و خلاص کربان ویجی شوی جو رو حتان همانا یعنی به ها بود سالا